0: Bavarta rihachtacha brosas lán fortuna horpa iad conra Maastricht agus conra hi Amsterdam agus Nice a lán é. Le conra Maastricht lagad bontloch eantas horpa chai linge trai ahrara suntasach a polituile ach na miacha agus sosialta a huirte stach. Chur conra hi Amsterdam agus Nice leis an monúsan trai gholing leic le faibin eantas na hinstitúrdi agus trai den eantas a olivúd a veadú. Is léiru iad na conra hiusan ná dúir dinna mikuil agus siar ahrachach an eantas horpaig. Agus ar a chumas é féinna iúnú agus a achorú mar ragart a rúláin agus deisna nua. As an teanta sa fás agus a gahrú leis, is bunchlocha a struchtúr agus a rialachas iad na conarthí bunachacha san i gónaí. Is féidir éisteach do tilipod chéaltaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin, Phailament na Hárpa.
1: In the European Union, there are several types of EU laws. Some are binding, others are not. Some apply to all member states, others to just a few. Today, we're focusing on one very important type of law, directives.
2: A directive is a legal act adopted by the EU institutions and addressed to the EU member states. It sets a goal that has to be achieved. A directive is part of what is known as the EU's secondary law. It consists of the body of law that comes from the principles and objectives set out in the EU treaties, which are the primary law. By the way, if you want to know more about the European Union treaties, check out the episode in this series dedicated to them. But let's go back to our topic, directives, with an example. The EU Single-Use Plastics Directive. The objective of this directive is to reduce the impact of certain single-use plastics on the environment. To do so, it asked EU countries to reduce or even ban the use of single-use plastics such as plates, straws and cups. This directive was published in June 2019 and came into force in July 2021. Of course, this whole process has taken time. Time to incorporate it into international law, time to sell off stocks of existing single-use plastic items, and time to adapt our consumption patterns. But if you look around, glass or paper straws have now largely replaced plastic ones.
1: The process of drafting a directive involves several stages, starting with a proposal by the European Commission, followed by examination and amendment by the European Parliament and the Council of the European Union. This means that the European Parliament takes part in both the drafting and adoption of directives. The final step involves incorporating the directive into the national law of EU member states. This process is known as transposition. Unlike regulations, which are directly applicable in all member states, directives must be transposed into national law. But how is this done? The national authorities of each EU country determine how they will incorporate the directive into their national law. This generally needs to be done within 2 years of the directive's adoption, but this time frame can be extended if needed to ensure a smoother transition to the new rules for the EU market and member states.
2: For a directive to take effect, national measures must achieve the objectives set by that directive. National authorities must communicate the measures they adopt to the European Commission. If they fail to do so, the Commission opens an infringement procedure for this lack of communication. Directives may set minimum standards, but there's nothing stopping EU countries from setting higher standards, as may already be required by their own legal systems. In this case, member states do of course have the right to set higher standards than those in the directive, but they can't go below the minimum standards. Directives therefore set common thresholds for harmonising rules across the EU.
1: When a member state does not transpose a directive into its national law, the Commission can launch infringement proceedings. The Commission may also initiate an infringement procedure if a country transposes a directive incorrectly. If the issue is not resolved after issuing its initial warning, the Commission may decide to refer the case to the Court of Justice of the European Union. In some cases, the Commission may ask the court to impose financial sanctions on the member state concerned. The amount of the penalty that has to be paid should ensure that the sanction is both proportionate and has a deterrent effect. Indeed, the penalty must be high enough to ensure that the member state begins to comply, it must therefore be higher than the benefit the member state gains from not complying with the directive, and also high enough so that the member state does not again fail to apply the directive. The penalty level varies according to a country's ability to pay. The aim is never to put a member state in financial trouble, which would not be in anyone's interest. On the contrary, the main purpose of an infringement procedure is to ensure that member states apply EU law in the interest of people across the EU.
2: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
3: Se kdaj vprašate, kdo je financiral novo avtobusno povezavo, ki jo uporabljate za pot v službo? Ali kdo je prispeval sredstva za obnovo zapuščene stavbe, ki je zdaj kulturno središče, kamor radi zahajate? Mesta in regije po vsej Evropi se stalno spreminjajo. Prenavljajo se ceste, javni prevoz je okolju vse prijaznejši, na voljo so nove storitve. Še vedno pa se nas veliko ne zaveda, da je za številne od teh vidnih sprememb zaslužna Evropska unija s svojimi programi financiranja. Namen teh projektov je finančno podpreti mesta in izboljšati življenje njihovih prebivalcev. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo izvedeli, kako se mesta s pomočjo programov financiranja Evropske unije odzivajo na vsakodnevne izzive in prispevajo k boljšemu življenju svojih prebivalcev. S finančnimi sredstvi Evropske unije lahko mesta poskrbijo za novo infrastrukturo ali dostopnejši javni prevoz. Z drugimi besedami, zaradi evropskih sredstev prebivalci mest bolje živimo. Zamisel o tovrstni finančni podpori se je evropskim vodjem porodila na Pariškem vrhu leta 1972, ko so se strinjali, da velike razlike med regijami ovirajo rast in napredek. Nekateri deli Evropske unije so bili zelo uspešni, v druge se je vlagalo premalo. Takratni član Evropske komisije Albert Borchet je na tiskovni konferenci dejal: "Zavedati se moramo, da iz gospodarskih, političnih in človeških razlogov ne smemo dovoliti takšnih neenakosti med različnimi regijami skupnosti, zlasti če želimo oblikovati enotno Evropo ter gospodarsko in monetarno unijo." Sredstva in vire so zato začeli zbirati na evropski ravni, nato pa vlagati v predele, kjer so bili najbolj potrebni. Ta ukrep danes poznamo pod imenom kohezijska politika. Z njo pa Unija zmanjšuje razlike med regijami. Državljani imajo tako enake možnosti, ne glede na to, kje živijo. Kohezijska politika vključuje 4 programe financiranja. Evropski sklad za regionalni razvoj se osredotoča na mesta in regije in jim pomaga pri naložbah v infrastrukturo, sodoben javni prevoz in digitalne inovacije. S finančno pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj so mesta, kot sta Essen v Nemčiji in Loč na Poljskem, nekdanja industrijska območja spremenila v kulturne četrti in nove javne prostore. Eden od ključnih programov je tudi Evropski socialni sklad, ki je namenjen financiranju usposabljanj, programov zaposlovanja in lokalnih projektov. Sredstvi iz Evropskega socialnega sklada sta denimo Coimbra na Portugalskem in Brusel oblikovala prilagojene programe usposabljanja za invalide ter izboljšala oskrbo starejših. Naslednji izmed programov je kohezijski sklad, namenjen podpori obsežnih infrastrukturnih projektov v manj bogatih državah članicah. Z njegovimi sredstvi mesta financirajo gradnjo prometne infrastrukture in okoljske projekte, kot so železniške proge in čistejši vodovodi. Tu je še sklad za pravični prehod. Podpira cilj Evropske unije za podnebno neutralnost do leta 2050, saj je namenjen pomoči regijam, ki jih je zeleni prehod najbolj prizadel. Pokrajinama Asturija v Španiji in Zahodna Makedonija v Grčiji denimo pomaga pri opuščanju premogovništva in ogljično intenzivnih panog. Ti 4 skladi torej podpirajo lokalni razvoj, usposabljanje in zaposlovanje, pa tudi gradnjo obsežne infrastrukture in zeleni prehod. Evropski parlament ima pri kohezijski politiki eno od ključnih vlog. Skupaj z Evropsko komisijo in svetom določa pravila za razdeljevanje sredstev Evropske unije ter odobri del evropskega proračuna namenjen kohezijski politiki. Komisijo in države članice spodbuja, naj podpirajo lokalne in regionalne oblasti, ki imajo ključno vlogo v postopku sprejemanja odločitev v Uniji. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je leta 2025 ob otvoritvi Evropskega tedna regij in mest, med katerim lahko evropski državljani spoznajo različne vidike kohezijske politike Evropske unije, dejala.
4: Cohesion policy is a monument to this mission.
3: Kohezijska politika je eden največjih dosežkov Evropske unije, obenem pa je odraz evropske enotnosti in solidarnosti. V praksi ponazarja, kako države članice z medsebojnim sodelovanjem zagotavljajo, da trajnostna rast in družbeni napredek koristita vsem regijam in državljanom. Vsaka prenovljena šola, vsako novo digitalno središče in vsak projekt čiste energije, ki se sofinancira s sredstvi Evropske unije, je viden dokaz sprememb, s katerimi Unija prispeva k boljšemu življenju svojih državljanov. Kako pa mesto pridobi evropska sredstva? Postopek se običajno začne na lokalni ravni. Lokalne oblasti prepoznajo težavo ali priložnost, na primer visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi, naraščajoče stroške energije v javnih zgradbah ali zapuščen del mesta. Nato izberejo najprimernejši program Evropske unije in pripravijo podroben projektni načrt, v katerem navedejo cilj, deležnike in trajanje projekta ter koristi za prebivalce. Projekte nato ocenijo strokovnjaki na nacionalni ali regionalni ravni. Če jih odobrijo, mesta prejmejo finančno podporo. Za izvedbo projekta imajo običajno na voljo več let. Zamisel je preprosta. Z ustreznimi finančnimi sredstvi mesta lažje postanejo okolju prijaznejša, pravičnejša in odpornejša. Za učence, dijake in študente to denimo pomeni boljše povezave javnega prometa s fakultetami, prenovljene šole in nove priložnosti za usposabljanja, s katerimi lažje pridejo do prve službe. Ko se boste naslednjič peljali z avtobusom ali se sprehajali po javnem parku, si zato vzemite trenutek in se ozrite naokrog. Morda boste opazili majhno evropsko zastavo z napisom Projekt je sofinancirala Evropska unija. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
5: Euroopan parlamentti julkaisi lokakuun 2024 alussa ensimmäisen Euroopan parlamentin vaalien jälkeisen eurobarometritutkimuksen tulokset. Tulosten mukaan EU:n kansalaiset ovat huolissaan elinkustannuksista ja taloudellisesta tilanteesta. Tässä Eurooppa ja minä-sarjan podcastissa kuullaan lisää EU-vaalien jälkeisestä kyselytutkimuksesta.

0: Den 9 juni är det EU-val igen. Opinionsundersökningen visar att en klar majoritet tänker rösta. Intresset för valet och kunskapen om när det hålls har ökat sedan förra Eurobarometern från i höstas. Den här gången var 6 av 10 intresserade av valet och 7 av 10 sa att de nog skulle rösta. Resultaten tyder på att EU-medborgarna är väl medvetna om hur viktigt EU-valet är, inte minst med tanke på läget i vår omvärld. 8 av 10 höll med om att det osäkra läget gör valet viktigare än det annars skulle varit. På frågan om vad som borde prioriteras i valkampanjerna var kampen mot fattigdom och social utestängning det vanligaste svaret, tätt följt av folkhälsan, ekonomin, jobben och försvaret. De tillfrågade menar att försvar och säkerhet kommer att vara bland de viktigaste frågorna i framtiden för att stärka EUs ställning globalt, följt av energifrågor och livsmedelstrygghet. 4 av 10 säger att EUs roll har blivit viktigare på senare tid, men var tredje menar att den inte har förändrats särskilt mycket. Nästan 3 av 4 säger att EU-politiken påverkar deras liv och 7 av 10 tycker att EU-medlemskapet är bra för hemlandet. Valperioden går nu mot sitt slut och 4 av 5 har en positiv eller neutral bild av Europaparlamentet. Och en majoritet vill att Europaparlamentet ska ha mer att säga till om. Europaparlamentets talman Roberta Metsola kommenterade Eurobarometern så här. Det här valet blir avgörande eftersom det kommer att visa vilken väg vi ska ta. Se till så att du är med och formar EUs framtid. Rösta och låt inte någon annan bestämma åt dig. Undersökningen genomfördes i februari av opinionsinstitutet Verian på uppdrag av Europaparlamentet. Fler än 26 000 människor från 27 EU-länder deltog. Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
1: Selig schulestach is superbokere e Boris. Quasa o chinach e euro koelga. Agus leim te stach e hrein chon e brasele e noche euro. Chon mul frit e vehegot e fehekoe euro gar de plas du midi. Gan ein vort e ve earth fin rata malerte e hekael nu ariga de valer to. Inov is genorod amachas amache e sa. Ach truch a blianó hin da dras nófi tóranacha idir tírha an éantais, bachá cursos leis an dua a bhain na haragadra a ahrú ag gach céim, gan trót ar rátí malita a bhíach ag ahrú de hír. Ach an is, ní aon dun chiné gá hachanta son da bheithe taistlin san Órup, agus tá áis le huil an Eurógain. Haragadra éanar a ágan nach mian éan dacrach le taistl, siopadóracht agus íachíacht dí i dír is fithe ag súile. In San Agron sa den tra, star agus fyriki, kater súil ar an slígar hánig an euro le vet in a vantloch den lán fáir tú orbach, agus an rudda sprílis da hér hánig agus gnólach dí sa láthá nó bhán. Tá vad dís mó gis leis an euro na aragadra. Is ceandas na simbalí is in ekehid den lán fáir tú orbach é, agus is bontloch da hiúnsk dil ach na miach an eantas orbach é. Salata Novan bun Nilsman a 300 million dinne er fot na horpa u side le huilas. A conas a aimean an limister euro. Cons a glock tier ha an euro. Agus cain rôl a vig parliament na horpa sa frosias sa. Honig swine van euro con cain ar dus ag deran an edig shaskadi. Ach ní leagag sias tróchlór chan airgadra éan ar a chruthú go dtí Conrad Maastricht in 1892. Leagag amach chun nílacha díana ann de thíortha bhíag iarraige bheith páirteach ann, a dtugtar critéir am chónasú in is orthu. Díríonn na critéir san ag cheire spruch, praisinna cósaí, ba séadú freagrach, rátaí uis in tuartha agus airgadra láidir cósaí. I miag an focal bhí a gach tír a chruthúg raibh a géalag a réig sa le ducag si isteach sa limiste euro. Seolag an euro go hifigúil in 1909, ach níor bhain sé ach le hiachíocht dí electrónacha agus idirmharta airgadais ar dús. Trí bliana d'argion ar an gédlá de Vienna 2002, chuir ag nótaí buinc agus buin euro a gúrsaíocht, agus hán d'ar an anad airgadraí náisiúnta in gá thír déag. Ba cheandas na hathrathe airgadra is mó sa stair é. Cúrg níos móna 20 bilún nóta bwink agus 42 bilún bán aragad chun úsáidir ar fud na hórpa. Sa látá na bhán tá bálstát is fithid an éantas a bhfuil an euro glacha chun mar an aragadra ifigúil sa limiste euro. Ni se glacad cuig velstat dan entis go foil. Public na seca, an ongor, an falling, an ramoin, agus an tooling, cae gwyl galoant chlihuil tucha co galeir e a glacan ar veg na cunialacha is ga co lianta co. Is eisgachti an dan varg, a vwy le co entu spesialta a hugan an rawade ganfe in san arav, a cabid liag in eidag noch do. Cílíon airgadda éan ar a raint, fragrachta raint. Os wud ag amwinen le tíirtha san ósáid as an airgad céana, ní mórdóibh glúchó ar dua dhéanamh ar bhartaiseach na mícha agus an lasas fear is féidir a bhaint as an airgad ar cuitin. Táilíon an có ar dúsan tréad an ngrúpa Euro, cruinú darí airgadis ó thíortha an limistéir Euro ina bléitar dúchláinach na mícha, plan na fáis agus bartais faisédacha go rialta. Níor bhain an taistrú chuig an Euro le nótaí nua fun táil amháin. Bhí sin scadal olbhúir dlíthúil agus ach na mícha. Le grá rialacha an háitacha do chuid an aontais amach na rialacha le haig aistrú bhí an uil. Rud a sin tian ná athraíag ar mágáistí, ó gonaithí fostaíochta ná ar nairgad i d'aisce, agus rud a siúntaigh seanna airgad lí chuig an Euro ar chlíomhra dhearcach agus chofram. I mí gá an focal, cinn tí a glanúnach is glithúil agus cothrama ach na mích ón géad lá riamh. Fuair an Euro réig chumá le costaisí a bhain le rátaí mealaite do ghnólachtaí a bhí a feimú ar fud an limistéir Euro, rud a dog raibh an trádáil in éistíocht agus tré dhearcacht praisanna trasteorann níos siomplaí agus níos an tuartha. Tá an banc ceannais orpach atá lonnaithe a Frankfurt i gcrílór an Euro. In éanacht le buint ceannais náisiúnta thiarthar an limistéir Euro, Dénan sé suas an rud a dugamaid an Euro chóras air. An príomh mhisean atá ag mbeadh ceannais orpach ná praisanna a chiomáid cosaí, beartas airgadaíochta an limistéir Euro ar Urbert, as is sin tú go bhfeidhmíonn an chóras a chlíomhaí an uail. Os rud ag uaisce neamhspleách ar thiúnach ar polaitiúil cinn títar in chreidteacht, agus is ceann as na príomh chúiseanna é sin go mbeadh muiníonach daoine as an Euro, suaile agus thar lár. Ina hanta san bhí ról tátach ag Parliament na Hárpa sa Euro an géad lá riamh. Cáiríonn si leis na dlithe tá mar bhán taca ag an Euro a bhón nó, déan si muirseacht ar rialachas ach na mích, agus cuníonn si an banc ceannais orpach agus institúidí eile an aontais chun cúntais. Cintíonn an Parliament go gloistear gahanna na saoránach in níospóireacht díh é cheistna a bhfuil cósaíocht airgadais, cosan toiltóirí agus a chóirithe ach na mícha. Tá go leor daoine go mór den smaoineamh go éirigh gachfa níos costasaí mar gheall ar an Euro. Is fíor go tháinig méadú suntasach ar phrás roinnt airí le thuaille nuair tháil an tathrú. Ach nuair éachmid ina sonairí buiscathe ifigúile don géal agair a gcuitne, is léir nuair bhealaigh an scéal. Léiríonn staidéir dhéan taidóirí neamhspleacha nuair tháile ach léim bheag éan uaire sa bhfuil sciú nuair tháinig na nótaí agus buin Euro isteach. Agus meastar go minic nach raibh gceist a cúpla deithú do phointe céadadáin. Sé sin le rá gur bhéadaigh preis na airí áirithe i cheannaíte go minic agus go thug daoine an méid san féinearaí na saol le thuaill, ach nár tháinig méadú mór tobann ar an gastas maraachtála a gcuitne mé gheall ar an Euro an féin. Bhí ról i bhfad níos mó ag cuaint si eile, a bhfuil tuarastal, preis na fuinneamh agus dálaí ginearálta ach na mícha sa tlígar afraigh preis na thar Rome. Cosúil leis an orm féin, pa farbert tagtha ar an Euro trí chúlain. Tar éis ghearrthéim airgadais 2008 agus ghearrthéim fíochais an limistéir Euro, chruthaí a gcéile sin nua a bhfuil an sásfa cosaíochta orpach chun an limistéir Euro chosant agus chun a rialachas airgadais an ardú. Tar éis na ceachna san fíochais an nán an targad a aonar a dhéanamh níos ailéim ní agus níos cosaí. Cé gur bé an Euro an targad a ifigúil i meostátas fithe den aontas, úsáid tú leas mud den aontas chumá é, in Andorra, in Monaco, i San Marino, i gCathair na Vatacáine, i Montenegro agus sa Chosamh. Léiríonn sé se an taobh atá an Euro as an tácht a bhain leis, éileamh agus tácht atá le bra i bhad leas mud a theorainach an aontas orpaig. Ag féachan chun cín beidh an Euro a forbairt de thír. Tá sé mar aimeag mbeadh ceannais orpach Euro Digital a sheoladh thart a 2009. Be an seis airgad nuas a dárthe le cóla nua dhéanamh ar an airgad trim, seachasteach na áid, bhfuil a chuirfaidh an euro in iarúint don ré dhéidirteach. Tá Lloyd Clay i a gach institúid in San Aontas, Parliament na Háirpe in San Éireamh, fé aon chéim chun cín, anois go ginn tófar trí dheacacht, slándáil agus muinín. Ó airgad ar chóhainte go freagracht chóhainte, tá an euro fós i gcríolár an tionscadal orpaig. Tá sé bunaithe ar an muinín, ar an gór, agus ar an bhonn nánúnach sin féin a chur na ruaint de ghabháil atá i gcathrú. Sí Parliament na Háirpe a chur an podcréile sa i do láthair.
2: Wenn es um die Gesetzgebung in der EU geht, fallen oft Schlagworte wie gemeinsame Agrarpolitik, EU-Haushalt oder europäischer grüner Deal. Doch hinter diesen abstrakten Bezeichnungen verbergen sich oft konkrete Vorschriften, die die Menschen in den Städten und Regionen der EU betreffen. Wussten Sie, dass sich die meisten EU-Vorschriften unmittelbar auf den Alltag derjenigen auswirken, die in den ländlichen Gemeinden, Städten und Regionen der EU leben? Aus diesem Grund wurde der Europäische Ausschuss der Regionen eingerichtet. Er sorgt dafür, dass die EU die Interessen der Städte und Regionen in der Europäischen Union berücksichtigt, wenn sie Gesetze macht.
3: Sehen wir uns zunächst an, was dieser Ausschuss eigentlich ist und was er macht. Der Europäische Ausschuss der Regionen ist eine Einrichtung, die die EU-Organe berät. Er soll die Entscheidungsfindung der EU-Bürger näher gestalten. Die Mitglieder des Ausschusses gehen auf die Bedürfnisse der Regionen ein und darauf, wie sich die EU-Vorschriften vor Ort auswirken. So hat der Ausschuss der Regionen unter anderem gemeinsam mit der Europäischen Kommission ein Handbuch veröffentlicht, das den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften als Orientierungshilfe zum europäischen grünen Deal dient.
2: Wenn EU-Vorschriften die lokale und regionale Ebene betreffen, müssen Parlament, Kommission und Rat den Ausschuss der Regionen um eine Stellungnahme bitten. Wird der Ausschuss nicht rechtzeitig einbezogen, kann er vor dem Gerichtshof der Europäischen Union klagen, um seine institutionellen Rechte zu wahren. Der Ausschuss kann aber auch zu jedem anderen Thema Stellung nehmen. Wenn er der Ansicht ist, dass etwas, was die EU plant oder unternimmt, lokalen oder regionalen Interessen widerspricht.
3: Wenn Sie mehr über den Gerichtshof und seine Arbeit erfahren möchten, dann hören Sie doch in unseren Podcast Der Gerichtshof der Europäischen Union der Reihe Fachwörterwirrwarr rein.
2: Nun etwas zum geschichtlichen Hintergrund. Der Ausschuss der Regionen wurde 1992 mit dem Vertrag von Maastricht eingerichtet. Als Zusammenschluss aus Politikerinnen und Politikern der Regionen der EU versteht sich der Ausschuss als Bindeglied zwischen den Unionsbürgerinnen und Bürgern und den EU-Organen. Seine erste Sitzung fand 1994 in Brüssel statt. Ursprünglich wurden seine Mitglieder von den EU-Staaten ernannt. Ihre Amtszeit dauerte 4 Jahre.
3: Nach dem Vertrag von Nizza gab es strukturelle Veränderungen und der Ausschuss nahm die Gestalt an, die er heute noch hat. Seine Mitglieder sind nun 5 Jahre im Amt und sie müssen regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften angehören, was davor nicht galt. Das heißt, sie müssen zum Beispiel Gemeinderäte, Bürgermeisterinnen bzw. Bürgermeister oder Mitglieder von Regionalregierungen sein.
2: Kommen wir zu den Zahlen. Der Ausschuss der Regionen hat 329 Mitglieder, die 6-mal pro Jahr zu Plenartagungen in Brüssel zusammenkommen. Sie vertreten mehr als 92.000 Gemeinden und 240 Regionen der gesamten EU. Ähnlich wie im Europäischen Parlament sind auch im Ausschuss der Regionen die 27 EU-Staaten je nach Bevölkerungsgröße vertreten. Ähnlich große Staaten haben gleich viele Sitze im Ausschuss. Als größte Staaten der EU stellen Deutschland, Frankreich und Italien die meisten Mitglieder, nämlich jeweils 24. Malta hingegen, der kleinste Staat in der EU, wird nur von 5 Mitgliedern vertreten und Luxemburg und Zypern von jeweils 6. Sie denken jetzt vielleicht, das seien verhältnismäßig viele für die kleinen Staaten, doch dieser Verteilungsschlüssel soll verhindern, dass große Staaten zu viel Macht bekommen. Zugleich berücksichtigt man damit die Bevölkerungsgröße.
3: Wie die Mitglieder des Europäischen Parlaments bilden auch die Mitglieder des Ausschusses der Regionen Fraktionen. Und es gibt eine weitere Parallele. Die Mitglieder wählen ihre Präsidentin bzw. ihren Präsidenten und ihre erste Vizepräsidentin bzw. ihren ersten Vizepräsidenten, nämlich für jeweils 2,5 Jahre. Sie arbeiten mit den Fachkommissionen des Ausschusses der Regionen zusammen, die Stellungnahmen, Berichte und Entschließungen verfassen, über die der Ausschuss dann im Plenum abstimmt.
2: Im Ausschuss geht es aber nicht nur um Politik. Es geht auch darum, dafür zu sorgen, dass sich Regionen, Städte und Einzelne stärker in die EU einbringen. So werden regelmäßig Umfragen, Anhörungen und Veranstaltungen organisiert. Daran teilnehmen regionale und lokale Gebietskörperschaften, Verbände, regierungsunabhängige Organisationen, Fachleute, etwa aus der Wissenschaft und die Zivilgesellschaft.
3: Eine der großen Veranstaltungen des Ausschusses und zugleich die größte jährliche Veranstaltung zur Regionalpolitik in der EU ist die Europäische Woche der Regionen und Städte, die jeden Oktober in Brüssel stattfindet. Mehr als 1000 Fachleute aus der Politik, von Unternehmen, Finanzinstituten oder lokalen bzw. europäischen Verbänden tauschen sich dabei 4 Tage lang über die lokale und regionale Politik in der EU aus.
2: Der Ausschuss verleiht auch den Titel Europäische Unternehmerregion. Damit werden jedes Jahr Regionen und Städte der EU ausgezeichnet, die herausragende Unternehmenspolitik betreiben. Die europäischen Unternehmerregionen des Jahres 2025 waren Galizien in Spanien, Krapina-Zagorje in Kroatien und Masowien in Polen.
3: Der Europäische Ausschuss der Regionen fördert auch den politischen Nachwuchs, zum Beispiel mit maßgeschneiderten Schulungen. Außerdem lädt er junge Führungskräfte zu seinen Plenartagungen und Veranstaltungen ein, etwa zum Europäischen Gipfeltreffen der Regionen und Städte. Dort können sie sich mit Bürgermeistern, Regionalpolitikern und Mitgliedern des Europäischen Parlaments austauschen.
2: Fassen wir zusammen. Der Europäische Ausschuss der Regionen ist eine Art Brücke zwischen den EU-Organen und den Unionsbürgerinnen und Bürgern. Er verschafft den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften Gehör und vertritt die Interessen ihrer Bevölkerung. Brüssel und Straßburg, die Orte, an denen die EU-Vorschriften entstehen, mögen vielen von uns sehr weit weg erscheinen. Doch der Ausschuss der Regionen bringt sie uns ein ganzes Stück näher.
3: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament.
4: Жужилки опрашивалки, коцочебіле, метулі й хрощі со ізємно помімне за наш екосистем, вендар їм по світу грозіє подібне спремімбе і згуба хабітата, шкодлівці і інтензивне монокультури. Дів'я інгоєне версте опрашивалців, які со ключні за нашу благіню і нараво, се зато драстично зманшуєю. Послушайте програм «Нові зіві, більша законодая». У тим подкасту се бомо сезнанили з тим, ка Європска унія почне за защиту тих дробних бітей. Алі сте видели, дай скорай 90% усіх верст дивих цветліц, веч код 75% кметійських растлін наменяних за храно, in 35% kmetijskih zemljišč v svetu v celoti ali vsaj delno odvisnih od živalskega opraševanja. Opraševalci neposredno prispevajo k prehranski varnosti, so ključni pri ohranjanju biotske raznovrstnosti, po nekaterih ocenah pa v Evropski uniji neposredno prispevajo k 15 milijardam evrov letne kmetijske proizvodnje. Opraševalci imajo ključno vlogo pri razmnoževanju cvetlic, saj pomagajo prenašati pelod med moškimi in ženskimi deli rastlin. Opraševanje lahko sicer poteka različno. Pelod lahko na primer prenašata veter in voda, vendar so živalski opraševalci, zlasti žuželke, kot so čebele, metulje in trepetavke, pri opraševanju najučinkovitejši in zato najpomembnejši. Opraševalcev je več vrst. Med njimi so tudi metulji, ptice in netopirji, najpomembnejše pa so čebele. V svetu je med 25.000 in 30.000 različnih vrst čebel. Po podatkih Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo imajo opraševalci ključno vlogo v družbenem, gospodarskem in ekološkem pogledu. Po vsem svetu pa jim grozijo podnebne spremembe, izguba habitata, škodljivci in bolezni ter intenzivno kmetijstvo. Zato te vrste drastično upadajo. V zadnjih letih smo priča skrb zbujajočemu upadu števila opraševalcev, kar močno ogroža ekosisteme, kmetijstvo in blaginjo ljudi. Ker je to vprašanje izjemno pomembno, je Evropska unija uvedla vrsto pobud za preprečevanje upada števila opraševalcev in njihovo zaščito. Odziv Unije na krizo opraševalcev pa ni omejen le na politične ukrepe, temveč vključuje dejavno sodelovanje z javnostjo in deležniki. Evropska državljanska pobuda Rešimo čebele in kmete je leta 2022 zbrala več kot milijon podpisov, kar je dokaz, da javnost močno podpira ukrepe za zaščito opraševalcev in trajnostno kmetijstvo. Pobuda Rešimo čebele in kmete, ki je sedma uspešna pobuda evropskih državljanov, poziva k občutnemu zmanjšanju uporabe sintetičnih pesticidov s poudarkom na podpori kmetom pri prehodu na naravi prijazne kmetijske prakse. Evropska komisija je leta 2020 sprejela strategijo Evropske unije za biotsko raznovrstnost do leta 2030. Gre za obsežen, ambiciozen in dolgoročen načrt za zaščito narave in obrnitev trenda degradacije ekosistemov. Evropska unija ima tudi trden okvir politike za biotsko raznovrstnost, ki močno koristi biotski raznovrstnosti v Evropi. Med najpomembnejšo evropsko zakonodajo na tem področju sta direktiva o habitatih in direktiva o pticah, ki sta temelj za omrežje Natura 2000, največje omrežje zaščitenih območij na svetu. Evropski parlament je v resoluciji iz decembra 2019 o pobudi Unije za opraševanje, ki jo je predlagala komisija, pozval k celovitemu akcijskemu programu za opraševalce, ki mu je treba nameniti potrebne vire. Zavzel se je za vključitev vseevropskih zavezujočih ciljev zmanjšanja pesticidov v revizijo direktive o trajnostni rabi pesticidov, komisijo pa pozval naj prepoved za tri vrste insekticidov iz skupine neonikotinoidov razširi na vse pesticide, ki vsebujejo neonikotinoide. Postopna odprava pesticidov pa ni enostavna naloga. Evropska komisija je junija 2022 v okviru Evropskega zelenega dogovora predlagala novo uredbo za zmanjšanje pesticidov. Dokumentu so močno nasprotovale organizacije industrijskega kmetijstva in industrija pesticidov. Iz predloga so bili zato odstranjeni pomembni elementi, besedilo pa novembra 2023 v Evropskem parlamentu ni prejelo večinske podpore. Naloga novo izvoljenih poslancev in nove komisije bo, da skupaj z državami članicami najdejo rešitev za zaščito žuželk opraševalk. Skrb za čebele in druge opraševalce je del boja proti lakoti v svetu. Zaščita biotske raznovrstnosti teh vrst pa je ključna za odpornost kmetijskih ekosistemov in prilagajanje podnebnim spremembam. Več podkastov lahko poslušate na Radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
5: Em meados de abril, o Parlamento Europeu publicou os resultados do último inquérito Eurobarómetro antes das eleições europeias de junho. De acordo com as conclusões, os cidadãos estão preocupados com o atual contexto geopolítico. Neste podcast da série Europa e Eu, vamos ficar a saber mais sobre o Eurobarómetro da primavera de 2024 do Parlamento. As próximas eleições decorrem de 6 a 9 de junho de 2024. O inquérito mostra que uma clara maioria dos cidadãos pretende votar para eleger os eurodeputados. O interesse pelas eleições e a sensibilização para a sua realização aumentaram desde o inquérito anterior, realizado no outono passado. 6 em cada 10 cidadãos manifestaram interesse nas próximas eleições e mais de 7 em cada 10 afirmaram que pretendem dirigir-se às urnas. As conclusões sugerem que os cidadãos da UE estão muito cientes da importância das eleições no atual contexto geopolítico, tendo 8 em cada 10 inquiridos concordado que o atual contexto torna o voto ainda mais importante. Os resultados do inquérito mostram que as pessoas na UE querem que o Parlamento dê prioridade à luta contra a pobreza e a exclusão social, bem como ao apoio à saúde pública. As próximas prioridades fundamentais identificadas são o apoio à economia e a criação de novos postos de trabalho, bem como a defesa e a segurança da UE. Olhando para o futuro, os inquiridos colocaram a defesa e a segurança como as principais prioridades no reforço da posição da UE a nível mundial, seguidas das questões energéticas e da segurança alimentar. Enquanto 4 em cada 10 cidadãos afirmam que o papel da UE se tornou mais importante nos últimos anos, 35% consideram que permaneceu inalterado. Quase 3 quartos dos cidadãos afirmam que as medidas da UE têm impacto na sua vida quotidiana e 7 em cada 10 consideram que o seu país beneficia da adesão à UE. À medida que esta legislatura se aproxima do fim, 81% dos cidadãos têm uma imagem positiva ou neutra do Parlamento Europeu e a maioria gostaria que o Parlamento desempenhasse um papel mais importante. Comentando os resultados do inquérito, a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, declarou: Estas eleições serão cruciais, uma vez que decidirão qual o rumo a seguir. Enquanto cidadão, terá uma palavra a dizer na definição do futuro da Europa. Vote. Não deixe que ninguém decida por si. O inquérito foi realizado em fevereiro para o Parlamento Europeu pela agência de investigação Varian. Participaram mais de 26 mil inquiridos dos 27 Estados-membros. Este podcast é-lhe trazido pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir outros podcasts na Rádio Europarl.
6: Schengen. Schengensko područje danas uključuje državna područja 27 evropskih zemalja, među kojima su 23 države članice Europske unije, te Island, Liechtenstein, Norveška i Švicarska. U njemu je moguće slobodno putovanje iz jedne zemlje u drugu bez prolaska graničnih kontrola, bilo to na kopnenim, morskim ili zračnim granicama. Stoga je potrebno proći samo graničnu kontrolu na vanjskim granicama, odnosno granicama između zemlje Schengenskog područja i treće zemlje, na primjer između Poljske i Ukrajine. Nedavno su se nove zemlje pridružile Schengenskom području. Posljednja u nizu je Hrvatska, koja je to učinila 1. siječnja 2023. Uz to, krajem iste godine države članice jednoglasno su odlučile dati zeleno svjetlo ukidanju graničnih kontrola s Bugarskom i Rumunjskom na unutarnjim zračnim i morskim granicama Unije od 31. ožujka 2024. Odluka o ukidanju kontrola na kopnenim granicama bit će donesena u kasnijoj fazi procesa. To znači da samo 2 države članice Europske unije nisu zemlje Schengenskog područja, a to su Irska i Cipar. Cipar trenutačno prolazi proces evaluacije kako bi se utvrdilo ispunjava li ta zemlja potrebne uvjete za pridruživanje području bez granica. Irska nije pravno obvezna pridružiti se Schengenskom području, no može to zatražiti u bilo kojem trenutku. Važno je naglasiti da svi građani Europske unije imaju pravo na slobodu kretanja, neovisno o tome jesu li državljani jedne od zemalja Schengenskog područja. Stoga će građani prilikom prelaska granice između države članice koja pripada Schengenskom području i države članice koja mu ne pripada, u pravilu trebati proći graničnu kontrolu blažeg oblika s ciljem provjere identiteta. Što se tiče državljana trećih zemalja, zemlje Schengenskog područja uskladila su uvjete i postupke izdavanja viza za kratkotrajni boravak. Te vize omogućuju slobodno kretanje unutar Schengenskog područja u trajanju od najviše 3 mjeseca u vremenskom rasponu od 6 mjeseci. No, ne moraju se svi državljani trećih zemalja prijaviti za Schengensku vizu. Primjerice, ona se ne primjenjuje na američke i australske građane. Schengensko područje ne podrazumijeva potpuno ukidanje svih vrsta kontrola u pogledu putovanja. Naime, treba razlikovati granične i sigurnosne kontrole. Potonje se vrše iz sigurnosnih razloga, primjerice u zračnim lukama, te uključuju i putnike koji putuju unutar Schengenskog područja.
7: Libre circulation des personnes.
8: Schengen.
9: Schengen.
8: Schengen.
10: Schengen. It's based on co-decision.
11: Problems at the border.
12: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
13: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
14: A lot of anxiety about Schengen.
6: Tako se od putnika može zatražiti da predoče ispravu koja dokazuje njihov identitet kako bi dokazali da su zakoniti vlasnici svoje putne karte.
8: Isto tako, vrijedi spomenuti da u iznimnim situacijama zemlja šengenskog područja može privremeno uvesti granične kontrole, primjerice u slučaju ozbiljne prijetnje javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti. Ta je mogućnost nekoliko puta iskorištena, primjerice u Francuskoj, koja je uvela granične kontrole zbog terorističkih prijetnji. Stoga svrha šengenskog područja nisu samo jednostavnija putovanja, nego i sigurnost građana. Šengenski informacijski sustav posebna je baza podataka koja omogućuje policiji i drugim javnim tijelima unos i provjeru informacija o nestalim i traženim osobama. Riječ je o platformi za suradnju tijela kaznenog progona iz različitih zemalja, čime se pridonosi održavanju visoke razine sigurnosti, posebice u pogledu vanjskih granica šengenskog područja.
9: Schengen.
8: Povijest šengenskog područja započinje 1985. Tada je 5 država članica Europske unije odlučilo ukinuti kontrole na unutarnjim granicama. Ta inicijativa pokrenuta je u kontekstu razvoja europske integracije nakon Drugog svjetskog rata s ciljem izgradnje uzajamnog povjerenja uklanjanjem granica. Područje je dobilo ime po gradiću Schengenu u Luksemburgu, u kojem su osnivačke države članice potpisale prvi ugovor. Šengenska pravna stečevina, koja danas predstavlja skup svih šengenskih sporazuma i povezanih odredbi, sastavni je dio prava Unije već oko 25 godina, otkako je uvrštena u njegov okvir ugovorom iz Amsterdama. Danas, nakon više od 40 godina od potpisivanja šengenskog sporazuma, više od 400 milijuna građana živi i slobodno putuje unutar šengenskog područja. Zahvaljujući njemu, poslovna i privatna putovanja su jednostavnija, europsko gospodarstvo snažnije, a kvaliteta svakodnevnog života unaprijeđena. Stoga je šengensko područje jedno od najvećih postignuća projekta europske integracije.
11: Kun ajattelemme Euroopan parlamenttia, kuvittelemme useimmiten parlamentin jäsenet äänestämässä istuntosalissa. Todellisuudessa äänestyksiä järjestetään vain kerran kuukaudessa, täysistuntojen aikana. Mutta millaisia täysistunnot ovat ja mitä niissä tapahtuu?
15: Parlamentti kokoontuu täysistuntoon Strasbourgiin joka kuukausi paitsi elokuussa. Istunto kestää 4 päivää. Jokaista täysistuntoa varten laaditaan ohjelma eli esityslista. Myös ylimääräisiä istuntoja järjestetään säännöllisesti, mutta ne pidetään Brysselissä. Täysistunnoissa huipentuu parlamentin jäsenten valiokunnissa tai poliittisissa ryhmissä tekemä lainsäädäntötyö. Tuolloin jäsenet osallistuvat Euroopan unionin päätöksentekoon ja esittävät näkemyksensä Euroopan komissiolle ja neuvostolle. Parlamentin jäsenet voivat myös esittää kysymyksiä komissiolle ja neuvostolle niin kutsutulla kyselytunnilla.
11: Täysistunnoissa parlamentti voi ilmaista näkemyksensä mistä tahansa tärkeäksi katsomastaan asiasta. Se voi myös pyytää Euroopan komissiota tekemään ehdotuksen asiasta, jonka käsittelyä se pitää aiheellisena. Lisäksi istuntosaliin kutsutaan usein vieraiksi muita henkilöitä, kuten valtioiden johtajia, väärinkäytösten paljastajia tai aktivisteja. Täysistunnossa keskitytään kuitenkin pääasiassa keskusteluihin ja äänestyksiin. Erityyppisistä teksteistä keskustellaan ja äänestetään aiheen ja lainsäädäntömenettelyn mukaan. Yksi esimerkki ovat parlamentin mietinnöt, jotka koskevat Euroopan komission lainsäädäntöehdotuksia. Teksteistä keskustellaan siis yleensä ensin täysistunnossa. Jäsenten puheaika on usein hyvin lyhyt, riippuen siitä, kuinka monta jäsentä on pyytänyt puheenvuoron. Äänestykset ovat usein lyhyitä, mutta keskustelut voivat kestää tunteja, jos monet jäsenet haluavat käyttää puheenvuoron. Jäsenet esittävät puheenvuoronsa useimmiten äidinkielellään. Tulkkien tehtävänä on varmistaa simultaanitulkkaus muille Euroopan unionin virallisille kielille.